0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Masih kena disarenganku acara Kongres di Nasonten Gie, masih disarengan oge ku Pak Soleh.
1: Pak Soleh,
0: sareng Mang Acep.
1: Siap.
0: Karena sana aya nu lebet ya.
1: Sok Kang Pak ya Pak Tantan sareng Kang Edi.
0: Mohon, boleh pilih pada ngiringan.
1: Mana ieu teh? Halo, Assalamualaikum.

Kalindeng endah, tina saban biwir muslimin muslimat, tina saban hate nu doib nu lemah, nembus tujuh lapis langit, nganterkeun ikhlasna manusa takwa, miharep rido nu maha welas tur asih, bar